شهر صحبت می کند. لانتوغا دشتو یون شوشی شوخوا لینکی گید بو دوای تاتنگ لوای